0: odsúváte vysielanie v českej a slovenskej reči zo Spolkovej republiky Nemecko. Hlásime sa vám denne z Kolína nad Rýnom o 12. hodine až do 12 hodín 30 minút stredoeurópskeho času a to na pásmach 49,09 metrov, 30,82 metrov a 25,40.
1: Dragi slušalci, naša današnja lekcija je na izveste način nešto posebno, nešto izuzetno. U središtu priče stoji zapravo jedan praznik, veliki porodični praznik, ne praznik, Božić.
2: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Jerumani wa tunakutakieni mwaka mwema wa furaha na uzima.

0: 1.000 fly med 2 millioner billeder fra den ene i et år.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća makako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
0: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسی است؟